snovi osjećaj vezan za bolni stomak. I kada radiš, nemoj hvatati na staru slavu. Kada misliš, osloni se na svoju glavu. Zaboravi prošlost, zaboravi strah. Nemoj da traži.

Bilo je lako izgovoriti tvoje ime, one noći kad si se pojavila na vratima, mokra od svega. Donijela si sa sobom dovoljno lišća, cvijeća i blata, da ih se godinama poslije nisam uspio riješiti. Sada dopusti prizoru da te uvjeri, pod prozorom je sve i dalje isto, sve osim tvojih dugih nogu ostaje nepomično. Bilo je tako lako prepoznati naviku.

Dobar dan i dobrodošli u 505. izdanje Izvorišta, emisije koja se bavi glazbom iz cijelog svijeta, a koja se emitira svakog tjedna na Radio Studentu, Radio Roži, KLFM-u, San Radiju i Radio Bruškinu. I danas šetamo kroz mnoštvo noviteta, emisiju sam otvorio s pjesmom Cosmos 2000, koja se nalazi na novom albumu grupe Sonido Gallo Negro, koji se zove Kumba Vision. Ove Meksikance smo svojedobno gledali u Močvari, a puno puta slušaju do sadašnjim izvorištima, pa znamo da se vole poigravati kumbijom dodavajući o psihodeličnu surf glazbu i koje šta drugoga. U nastavku slušamo još dvije pjesme sa ovog albuma, slušamo da će Sonido Gallo Negro i pjesme Cumbia del Gallo Negro te Bali Halim.

Korsikanska glazba, odnosno polifonijsko pjevanje koje dolazi s tog otoka, u istinu nešto specifično, a grupa L'Alba je moj dugogodišnji favorit što se tiče Korzike i glazbe otoka dolazi s nje. Nisam još bio na Korzici, ali moram neka otići baš da pogledam L'Albu, možda uživo, a eto, uživo je, oni su objavili svoj uživo album, jednostavno nazvan Vivu, s kojeg slušamo pjesme Ombri Ljume, moju predivnu dragu Anču Sfarente i te na kraju Amene Aresu. Nakon toga odlazimo u Kolumbiju da bi slušao još jednu moju favoritkinju, Nidiju Gongoru, koju stvarno mislim da ne trebam predstavljati prvo, kogo je pratio izvorišta, barem površno zna sam Nidiju u raznim reinkarnacijama, tako reći, u raznim projektima puštao ko zna koliko puta. U posljednjih godina ona jako iznimno diskografski aktivna sa različitim projektima. Nedavno je objavljen i njen album sa Orkestra Sinfonika Nacional de Colombia, mi se ga slušamo pjesme Ayurando te de Mar a Mar. Korzika pa Kolumbija u nastavku izvorišta.

0: Za kraj ovih izvorišta slušamo pjesmu Somud s albuma Parallel Universe Volume 1, kojeg je legendarna Nataša Atlas snimla s egipatskim glazbenikom Samijem Bishaijom. S tom pjesmom ću i završiti ova izvorišta. Moje ime je Emir Fulurija i pozdravam sve slušatelje Radio Studenta, Radio Rože, Kale FM-a, Radio Bruškina i San Radija. Slušamo se opet sljedećeg tjedna.
1: Don't be fooled, bombs can never be weapons of peace. Bombs are weapons of war.